0: like it. I'm a shigga that acts like it.
1: Du är ett pudel, finn en pudel, du är ett ra.
0: Det peger, det peger. Alluschen har ett träger.
1: Du är ett pudel, geliebte Futter, nimm dem Tutel. Nimm mal weg, du är ett ra.
0: Im Kugabo,
1: im Kugabo.
0: Bin die Wose,
1: nimm die Wose.